Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

God morgon Växjö på FM-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga Trefaldighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej silver, ej guld.

Vi inleder denna morgon med att läsa dagens bibelord från andra Petrusbrevets tredje kapitel. Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Guds ord svarar: Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.

Jag läser ur häftet Frågor och svar av Johan Gerhardt. Och vi har kommit till den välsignade avlösningen. Den bekymrade människan säger: Kristi förtjänst gäller alla, men hur ska jag bli viss om att hans gärning gäller just mig? Mycket till Guds ord erbjuds åt alla, men alla får inte nytta av det. Själasörjaren svarar: Du kan dra en välgrundad slutsats från det som gäller alla till det som gäller den enskilda människan. Eftersom Gud vill frälsa alla kan du med visshet veta att han också vill ha dig frälst. Därför att Kristus dog för alla kan du vara övertygad om att han dog på korset just för dig, för att rena dig från alla dina synder genom sitt blod. Vad som sägs till alla i evangeliet blir på ett särskilt sätt ditt i avlösningen. För när prästen förkunnar syndernas förlåtelse i Jesu namn kan du vara viss om att denna förlåtelse gäller inför Gud i himlen. För Kristus säger: Allt vad ni löser på jorden, det ska vara löst i himlen. Om ni förlåter någon hans synder så är de honom förlåtna. Detta är försoningens välsignade ämbete som Gud har anförtrott åt kyrkan. Detta är den välsignade nyckelmakten som han har anförtrott åt sina trogna tjänare, överlämnat till dem. De är ambassadörer, sändebud, vilka på Kristi uppdrag skall förmana: Låt försona er med Gud. Om någonting gott erbjuds just åt dig, då ska du inte tveka att ta emot det. Om du, när du är bedrövad över din synd, hör Guds tjänare förkunna dig syndernas förlåtelse på Kristi uppdrag, då kan du vara förvissad om att du hör Kristi egna ord. Vad som har gjorts för dig i Kristi namn och i hans ställe har gjorts för dig av Kristus själv. Det är han som förkunnar dig syndernas förlåtelse. Guds tjänare bara lånar sin röst åt Kristus. Om tvivel smyger sig in i ditt hjärta så håll dig till Kristi ord. Han sa till apostlarna och deras efterföljare: Den som hör er, han hör mig. Aposteln Paulus säger om sig själv och andra ordets förkunnare: Och Kristi vägnar är vi alltså sändebud. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte vill veta av detta, han förkastar alltså inte en människa, utan Gud, honom som ger sin heliga ande till att bo i er. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4. Jesus säger till dig detsamma som han sa till andra syndare: Dina synder är dig förlåtna. Det finns ingen skillnad mellan dessa Kristi ord och de som prästen uttalar i avlösningen. När prästen förkunnar dig syndernas förlåtelse, då ska du tro att du hör Kristi ord och inte enbart prästens ord.

Vi läser ett stycke ur vår heliga skrift, första Johannes brevet och därefter en andakt av Hans-Erik Nissen. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Detta är sant i honom och i er, eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, till mörkret har förblindat hans ögon. Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män, ni har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn, ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga män, ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Synden ödelägger glädjen. Den besmittar allt den kommer i närheten av med sin ruttenhet. Det gäller både i förhållandet till människor och till Gud. Men det gäller också människor emellan. Därför är det så angeläget för Johannes att hans vänner ska vandra i ljuset. Om de inte gör det förlorar de glädjen. Lusten att kritisera och förtala vinner insteg därför att det finns något som döljs och försvaras. Har man inte själv ett gott samvete finner man gärna fel hos andra för att själv kunna framstå i en bättre dager. När den andan får utrymme bland bröder blir det tomt på glädje. Det finns en glädje som hör himlen till. Så länge du lever på denna syndiga jord kommer glädjen över det jordiska alltid att växla.
Sjukdom, lidande och död har sitt grepp om livet och kastar sina mörka skuggor över det. Trots det finns det en fullkomlig glädje på jorden. Den består i att ha gjort upp sin sak med Gud. Har du kommit till Herren med din synd, ska du inte tvivla på att han har tagit emot dig. Han har också tagit din synd ifrån dig. Det gjorde han på långfredagen. Finns det en mer fullkomlig och befriande glädje för en förtappad syndare än att vara fri från både synd och skuld? Gud vill att denna glädje alltid ska vila över ditt liv. Det gör den när du vandrar i ljuset. Det är inte detsamma som att leva utan synd. Det kan en kristen inte så länge han vandrar här på jorden. Men han ska leva i ett öppet förhållande till Gud, så att han kan säga att så långt han kan se finns det inget som inte har kommit fram i ljuset. När du har det så, äger du en fullkomlig glädje. Då har du det gott ställt med Gud. Då finns det inte något ouppklarat mellan dig och honom. Du är då också resklar. När Herren kallar dig kan du strax bryta upp. Och då, inför Guds åsyn i evighet, skall din glädje bli fullkomlig.

Jag läser från boken Spis och föda som är utdrag ur Martin Luthers skrifter. Jesus säger, därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Här måste vi noga ge akt på Herrens Kristi ord. Han säger, gör er inte bekymmer. Men han säger inte, arbeta inte. Att göra oss bekymmer är oss förbjudet, men inte att arbeta. Ja, det är oss befallt och ålagt att arbeta så att svetten strömmar ner för ansiktet. Gud vill inte att människan ska gå sysslolös. Därför sa han till Adam, i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd. Det heter även, solen går upp, människan går ut till sin gärning och arbetar till dess att kvällen kommer. Saltaren 104. Men vi bör inte göra oss bekymmer. Det förbjuds oss här. Vi har ju en rik Gud som lovar oss mat och kläder, och han vet vad som fattas oss innan vi bekymras och ber. Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med.